Fine Young Cannibals og deres store hit, det var She Drives Me Crazy, som du hørte her på Pop FM. Hvor vi sørger for godt humør og musik, du kender, og lige nu er her et af mine personlige favoritbands, Crowded House. Det her er Don't Dream It's Over.